Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Ovaj 12. julski dan ujutru umjereno do pretežno oblačan, a onda postepeno smanjenje oblačnosti. U ovom prvom dijelu dana ponegdje su mogući i lokalni pljuskovi, a vidim u Sarajevu, Trebinju, Mostaru pada kiša i zato su i temperature nešto niže ili, kako biste vi to definisali, prijatnije. Meteorolozi zvanično kažu jutarnje temperature od 15 do 23, a dnevne od 26 pa do 35 stepeni. Vazduh u Sarajevu, Trebinju i Doboju sa indeksima od 31 do 46 dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 60 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena i Banja Luka je u ovom trenutku najtoplija. 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. U Sarajevu 17, 18 stepeni u Tuzli, 19 je u Zenici, 20 izmjereno u Trebinju i Mostaru, na 21. podijoku Doboj, Prijedor i Neum, a u Bijeljini je 22. Sutra ponedjeljak, 13. juli, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26, a onim dnevnim između 26 i 35 stepeni. Utorak sličan, samo još mrvicu topliji, temperature idu do 37, a srijeda počinje sa suncem, onda tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature u srijedu u intervalu od 17 do 26, a tokom dana od 28 pa do 38 stepeni. Imali smo par dana ovog pa ugodnijeg, rashladnijeg vremena, a onda od sredine naredne sedmice novi toplotni talas, kad bi temperature mogle da dođu i do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim, Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država saopštila je da izvela treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, podmorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije za obalu. Iran je uzvratio udarima po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Ruske snage uništile su objekte lučke infrastrukture u Ukrajini tokom prethodne noći. U više ukrajinskih gradova odjeknule su eksplozije, a ruska vojska uništila i 350 ukrajinskih dronova iznad regiona Rusije. Ruske jedinice uništile su skladišta dronova, bunkere i mrežna uporišta ukrajinskih snaga u više oblasti. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao da se skladište oružja u gradu Višnjevu u Kijevskoj oblasti, gdje je došlo do eksplozije, nalazilo u blizini stambenih objekata. Dodao je da su rukovodioci dvije strukture koncerna Ukroborno-Prom postavile skladište u naseljenom mjestu u neposrednoj blizini stambenog sektora, a suprotno uputstvima. Američki senator Lindsey Graham preminuo je nakon kratke bolesti u 71. godini, saopštila je kancelarija senatora. Inače, Graham je u Rusiji proglašen teroristom i ekstremistom. Broj stradalih u zemljotresima koji su pogodili Venezuelu 24. juna porastao je na 4333, a povrijeđeno je 16.740 ljudi, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Naveo je da među stradalima još nije identifikovano 315 osoba, a oko 17.000 stanovnika ostalo je bez domova. Što se sporta tiče, Engleska je u polufinalu mundijala poslije rovovske borbe sa Norveškom i pobjede na produžetke od 2-1. Nakon onih regularnih 90 minuta rezultat bio 1-1. Fudbaleri Argentine plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva pošto su također poslije produžetaka savladali Švajcarsku rezultatom 3:1. Odbojkašice Srbije deklasirale su reprezentaciju Njemačke rezultatom 3:0 u meču trećeg kola Lige nacija koji se igra u Beogradu. A ako volite tenis, danas od 17 časova igra se muško finale na Wimbledonu, sastaju se Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Juče je odigrano žensko finale, a prvi put u istoriji sastale se dvije Čehinje, Linda Noskova i Karolina Muhova. Noskova juče slavila. Što se vremenskih prilika tiče, meteorolozi kažu jutro je oblačno, a onda postepeno smanjenje oblačnosti, temperature od 26 pa do 35 stepeni. Ako putujete na graničnim prelazima Gradiška, Deleuša, Doljani, Velika Kladuša, Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, ali prije nego što krenete na put informišite se jer sezona je godišnjih odmora i stanje na graničnim prelazima je promjenjivo.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Već vam rekao, Engleska i Argentina sinoć se plasirale u polufinale mundijala. Englezi savladali Norvešku, Argentina pobijedila Švajcarsku. E, danas i sutra nema utakmica da svi malo odmore, dakle dva slobodna dana, a onda utorak od 21 čas sastaju se Francuska i Španija u prvom polufinalnom meču koji se igra u Dallasu, a u srijedu od 21 čas Engleska i Argentina igraju u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu. Kad vidimo ko će biti parovi, meč za treće mjesto igraće se u subotu 18. jula u Majamiju od 23 časa, a finale zakazano za narednu nedjelju i počinje u 21 čas u New Yorku. Niz kontroverzi, ali i niz nekih zanimljivosti isplivalo je tokom svjetskog prvenstva i o fudbalerima i o samoj igri, a fudbaler Erling Haaland, koji je prava zvijezda u rodnoj Norveškoj nakon što je postigao 7 golova na 4 utakmice ovog prvenstva, popularan je i u Peru, vjerovali ili ne, pa je tako više od 460 beba u toj zemlji dobilo ime po njemu. Ovaj norveški fudbaler značajno doprinio plasmanu svog tima u četvrtfinale pobjedom nad Brazilom, što predstavlja istorijski uspjeh za Norvežane. Njegovi obožavaoci u Peru otišli toliko daleko da su djeci davali imena po njemu, a prema zvaničnim podacima 468 beba sad nosi ime ovog 25-godišnjeg fudbalera, dok je čak 91 novorođenče dobilo puno ime Erling Haaland. Fudbalska groznica i ranije inspirisala novopečene roditelje u Peru, pa je tako 3402 djece u toj zemlji dobilo ime Messi, 292 puno ime argentinske zvijezde Lionel Messi, a portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo ima 1185 imenjaka u Peru. 1241 djetešce nosi ime Jamal u čast španskog fudbalera Lamina Jamala, a kažu 33809 Peruanaca nosi ime brazilske zvijezde Neymara. Mnogi tvrde da ime donosi sudbinu, pa neki ova dječurlija budu uspješna kao ovi fudbaleri.

0: Roli zbog nje, zbog ljubavi me.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 12. julski dan donosi smjenu sunca i oblaka, temperature od 26 pa do 35 stepeni. U Doboju sa indeksom 32 vazduh je dobrog kvaliteta, u Zenici sa 103 nezdrav za osjetljive grupe, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 57 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. Najsvježije u Sarajevu gdje trenutno 23, 27 stepeni izmjereno u Tuzli, Pridoru, Trebinju i Mostaru, 28 u Zenici, Doboju i Neumu, a najtoplija Bijeljina gdje trenutno 31. Sutra ponedjeljak 13. juli sunčan sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 16 do 26, a onim dnevnim od 26 pa do 35 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas

Ina Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.